0: Orange so.
1: Magenta Tomáš Menzel z Skulova.
2: Včera nebie jenož Kristove do nebi spieče, ale tiež džen svätého Bonifácia z Tarsusa. Tunle svätý má tiež za Serbo viesty vúznam, dokiaľ je miešťanský patrón Kulova. Svätým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosatnými do Róma. Votam přiviedžech ju jednu kušť svätého, ktoráž vísa miestým relikviárie na južnej stenie Kulovskej cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedelu do sviatkov s procesiónom po mieste nosili. Relikvia mieše prečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviaty, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, ktorejš maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodla môžeš se jenož češko predstajíč, zo leží kulovie kusč runie toho matraria. Starodávny kult vokovou relikviou zdáva so nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich priedovníkov meč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. Po tej doviere môžeme za naše živinie viele navuknúť.
1: Dobre, Tomáš Menzel z Skulova, dve nadoku a zamovitosti tamnejšie vosade. 4 menšiny do 6 Čechie. A spíva Jörg Weiselberg, tvoju ľubosť ja chcú.

0: voľdych a starších a za celé generácie skýry pučovanský džín. Když poľadáme na heslo, praj dokal vieče náš puč, no haj súče sú popuču byli ľuďom, hač na náuse, abo do miesto, abo súče tam, kde sú nešto kieži a piču tež poskyčili. A tež Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytala v úriesk z väčšej reportáže pučovaníkov okolo Vulkeje Dubravy, netko slyšíte, nastok krúne tutemu vúliete je da vúča biológie Simon Šuta, ktorýž je ju převodžal na spočátku rozkvádže von čeho dľa chceše rúdne tuto túru činiť.
1: Hej, Vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulka Dubrava. A přestatnú kopuč okolo Vulke Dubrava jara dere znajú. Budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky Vulke Dubrava a juno dokyšetný vúľad tý na vokolnú krajinu jara rejane. Hej, tu na toršču je tiež na tafleja, na ktorýšen vidí tún vopon Vulke Dubrava a tam jen vidí juno tún litoličbu, Cina često cia štoceči, to je sa ta veska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cí sa to meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vesky, to reka ten prvný džil, ko puča viedže von z Vulke Dubrava a potom sa zase naučíme do Vulke Dubrava nuc.
2: No da, započneme ísť. To sa tak der ústieče na tačky. Koto tačky to sú kišiúdneke tak uce fifola?
1: To by nieké kus, čorné kus je menované. A on celé roka naštíme sieči a svoj spiu zanese. To je typický ptačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie ptakaj kišnat na my tam. Hoka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiu se. Ale to sú tu nieto tie hromadža, ko voko Vulke Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piatého jezora. Nech sa nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Před nama máme bývý podlesk, takže jen tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež ižo prvne vopena, máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe to osvie sú, nemusí sa to štýl ajche. Máme tu voľšie máme, kojine viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, či tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: To si čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelinovcu kus bíže odľadov a nikto vidím, to je čís, to nemusí reka ajbe. Tu sú oni tu z džila z osa džili, z džili je to tešižo, od samo tešižo.

0: šnitkové meji, to bude nepšie sábske rozvoz, chvíľek na vosom je, v šnitkové meji vonka, co sa všetko zinčí a frinčí, to nevesli jenož vastočky, kýž insekty, malé vúľky písané kavate, tiež rádi žeru, ale nás tiež ľudí, tiež slyšíme, kak rinje vonka píska. Sem aj Heduška raz niekotre sábske spieve predstaví, kýž tajke leta cestvo rinčka tematizuje.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Mieske pruky vonka švorča a letaja, a so tež do nekotrého školy spieva zádo budú. A tam dále zinča, kajž napríklad vysčejovacej hudžbnej vúrevance z leta 1965. Skomponovaný od Bernarda Krauca.

No, ja som čipna, što je džencove pravo čica hlos mu čehodla. No, a i vosebite džen, so tam dženca vosveči, vosebite kvasne džen, menujce zvote kvas. Bola starši, tak rika ve gratulaci Felicitas a Petra Bulanka. Dále gratulovat a čítam ze Snarodninského lebe prajne ve tutem páče ze skvasného lista pšejme himaj nadal krutu strovotu a ište veľa zromadných let chceme so z cveje vútrove zaušu navožovanú prúcu a ľubosť poďakovať. Na ište mnoho zromadných vokomíku veselíme so narjane svedžin. Ľubie strovia vaju dječi Michaela Hannes, Dominik a Christian ze svojbami. A gratuluja z vútrobe džencnišemu zvotemu kvasi bulankec manželský maj. No hej, a što so ište k tomu suša? A hodži vosebita kvasna stučka. Prošu jara, stajn taj rad ľubie, sujn taj blido nabok a tyž stolce vo sreč kuchni spřihotované mame lohký jen dvaj typ, kotrež. So hodži do džencnišeho dňa. Michał Cyš spiva kvasny džin. Dobre ranje, dobra očic.

Das tut mir Inch. Je dis zvíte za tuto hodinu mě svosy mich a dživičich slyšíče ještě tuto stučky. Denisa Winsla, čas minja šo, abo Adino, suvam so po tučelach. Abo Jana Redu, tu skutkuju. Na runie sem te šižo vo Zárie Engelse Cvričova, ktorá švustupí a zastupuje Júce Nímsku na Eurovision Song Contest. A z čeho vidíte, že tajka stúčka nesmie byť dlhšia hač tri menšiny. A to je tiež vidžu dve menšinie, 7,5 sekundy celé dokladne. A runie je tiež vyšva listčina, na ktoré miestne Zára vústupí, je nedom hižo ako druhá Júce náredže. Zas bez mě je Danska a potom Nímska a takhle to klinčí.

0: Pimičenje po biedlik načevič. Ja, v tutem tydzeniu sme hižo o tom rozpravili zo zabere miesto Kočebus načelne miestno ve hospodarskim rankingu a to po cuj nimski a tu hižšie nekotra aktuálne fakty, kýž to počmonu Blanka Bošujara.
1: Aj s miliardovým spichovaniom ma so vúžica na vážne šliedžovské stejnišča v utvari 41,8 miliardov euro bude zviazko ministerstva za sliedženie do vúžice tyka 101,2 miliardy hačto leta 2018 za novú medicínsku univerzitu v Užica v Kočebusu. Přichodnym zemským semestre má tu prvný studijný smer medicíny startovač a zbytk penis dže do tak menovaného sliedženského parka na severozapadže Kočebusa. Tam maja so technicky usmerené předuzača, start-up a sliedženský institút zasedlič a na tuto vášne má tie so sliedženia a inovatívne projekty spichovač a nové perspektívy za ľudí v našim regióne vútvorič.
0: A tole rekne zjasku a ministerka za sliedženie Doroty Bär, CDU v Kočebusu, ľadajú na struktúrnu zmenu zromadne s braniborským ministerským prezidentom Dietmarom Vojtku a ministerku za vedomosť Maniu Šüle je vona Braniborskú technickú univerzitu Kočebus z Vekomoru vopetáva.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zhromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Ach, ja som taká rozbudená.
4: Předrchlej hluboko, Míšová. Ale dal by mi so koncentrovať.
0: Keď pújtaj, nedom sa ubytovanie započnie. Bagoro, ty si prejni na rýdže.
4: Aj, vúriu džíru.
1: Bagoro, bagoro.
4: Uf, to nie je ľahko. Zemia je kytra tvrda.
0: Vúrej džíru vúboko dosť. Ja pojedu po stôl. A Miešava, ty vieš?
1: Hej, ja viem. Miešam betón za fundament.
4: Dajkele vúbičovania na spíšnosť. Sú hotovi nezmyš. Došlo je než spraskáš.
1: Nakladné auto je nás přizivivo, aby sme to pokázali, kak deri romanče dživame.
4: Toto na to pokazač netrebame. Tak, jedna v opačišče. A hotové.
1: Či podľa nás pak maja vúbšu džiru, bakoro?
4: Och, ty zasa. No moje dla jednu v opačišče.
1: Tamhle nakladné auto přijedže. Nitko spišne, to by môj nabok zaječ.
0: Tu je stop. Bagoro, sač jún dodire. A Miešova, ty přidaj beton.
1: Vrtla, sama viem. Hošu, Jara.
4: Bola tam nech stoupí, že ste. A nimo to, stoupe šive samsnem smírie v usmíria.
1: Ha, to bude put.
4: Put, dotaz sme pistovanie a moste tvarili. Put môže kúžde minibako tvarič.
0: Kúžde nadávky vážne. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tiež ve přichode vážne nadávky.
4: Oj, jeli nejsme to spraskali a skepsali, dajkale honjenca.
0: Na tvárnišču dobíš tiež čas dodržeč. To nesmie dlie, hač v učinene trač.
1: Ale dže ostane ta přitom veselo?
4: Za veselo nitko zatrubime. A na noc sme šice dobili. Hľadajte, všetké stoupy ste ja.
1: My sme dobrý tým.
2: My sme

0: Včera by še za mnohých pučovanský džen tiež dojšto muži. Včera na dňu Božo spieča sem tiež ze skorétu vidžava. No a Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytava v úriesk z väčšej reportáže pučovanie kôvokovo vúľke je Dubrav. Netko svišiče nastok runie tutej témie je jej dal vúčer biológie Szymon Schota, ktorýž ju prevodžal na spočátku rozkvadže von. Čehodla chceš runie tutú čaru pučovanie?
1: Hej, vilka dobra, junujeno moje dživo mestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vilka dobrava. A přestatnú kopuč vokova vilka dobrava jara dere znaju. Budemo vidieť v tej popuču dženca všelijaké kulturné pomniky vilka dobrava a juno dokyšetný vulat tý na vokonu krajinu jara rejane. A tu na torščuje tiež na tafleja, na kotrešen vidí tu vopon vilka dobrava a tam in vidí juno tu litoličbu, Sinače 143, to je sa ta vieska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na vieska Pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vieske, to reka ten prvný džil, ko puča viedže von z Vujke Dubrave a potom sa zase naučíme do Vujke Dubrave nuc.
2: No da, započneme aj. Poďte sa tak nech ústieť na tačky. Koto tačky to sú, kýž ju nejaké takú cefifoľa?
1: To by nejaké kus, čorný kus je menované. A on celý rok a naštíme siedži a svoj spiu zanese. To je typický tačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie taká, kýž nad nami tam hoka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiu se. Ale to sú tu nieto tie hromadža, koľko vujke Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piato jezora. Niekto sa nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Před nám aj máme bývý podlesk. Kajže jen tu tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež, že príne vopena. Máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe, to osvie sú, nemusíme ako štíľajke. Máme tu voľšie, máme kojné viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, že tým, že to zväčša ráb. Jenož žila, červený buk.
2: Čo si čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelenoc, kus bížu obľadov a nikto vidím, to je čís, to je nemusí reka ajbe. Tu sú oni tu žila z osadžili, žili je to tie šíže, od samo tie šíšové narostvo. Je to ráne štom pomohlošie, ale má dobré drevo. Ale jo, jedete, všetko jedete, jenož tu tie pôdy nesú jedete. Miasto od tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedete, ale hevako všetko jedete, samo tie semeško, ten výkus kýžot.
2: Když som ja slyšala ponže do výky Dubrave, že mi som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, dokud je to jako industriové místno, znamená, že nejdeš industriové místno znáte. Ne, s tak ráným lesom já líčiva, nejsem správně pájené.
0: To by vůzk z čarovšího reportáže půjčování kovokovo vůlky je důpravbe kompletně vůzování namakače, tež na naše internetové strony.

0: Bepsche minčino dođe večeš. Netko tla so slunčko smije.
1: Nabožne slovo.
0: Mačenca Tomáš Mencel z Kulova.
2: Včera nebie jenož Kristove do nebi spíče, ale tiež džen svätého Bonifácia z Tarsusa. Tunle sviate ma tiež za Serbov vieste vúznam, dokiaľ je mieščanský patrón Kulova. Svätým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosatnými do Róma. Votam ši viedžech ju jednu kušť svätého, kotraž vísa miestem relikviárie na južnej stenie kulovskeje cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesiónom po mieste nosili. Relikvia mieše prečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviate, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, kotrež maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodla môžeš se jenož češko predstajíč, zo leží kulovie kusť runie toho matraria. Starodavný kult vokovou relikviou zdáva so nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich predovníkov meč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. O tej dovere môžeme za naše živinie viele navuknúť.
0: Dobre, Tomáš Mencel z Kulova, ve nadoku a zamovitosti tamnejšie je v osade.

Vítam vás učebne na tom dvojkem koncu týždňa na serský rádiový program na magazínku koncu týždňa. Při mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvarcová. Kaž mašo dvojky konc týždňa pen pežívajšo tošte líche dny, tak pšauja a tým, ako musí živáš, groním, žikujúce až to getujúšo.

Jo, co vas žince pla nas vecakujo? Kulturne pokazki sme za vas zestajili, pegledňome do televíznego magazína Vúžica, do majského udaša. Náš miňovednik vám rozkvadujo sárske mier, ktoréž manicu cyniš s corajšným stupným stvrtkom. A také naša muzika tuženia gajovinovaná muskecemu dňu a vo dňu na. Jo, a žiši, z vami sama zase zachopíš.

0: Teki już o pokazku za peniežele mam za was. Zmijaš o srednú šansu Floppy Dolls doživíš grajarky a grajarjo nímsko-carského ľudového životva.
1: Veni sú jednorazne, veni sú serske, veni sú sexy. To gronie Floppy Dolls pisana živadúva kubka, ktoráž muzicírujo ve dolnosaskej rece. Pe 60 letach přestavky sú zasej sliedk.
0: Finálny koncert bužo ve City Zálu na Dvorništovej droze Hršubuzu zigar 11 se zachopio.